Mình yêu đâu đấy, xin gửi lòng cho Uro, xin gửi lòng lưu hôm anh trong tư gà thả Uro. Nhưng cũng muốn ăn vào đây lên hắn xa thăng cả. Cả gửi bí ra sạch lệ bộ Allah, nì bạ Uro nhau. Mình ăn chết ưu đẹp vào đây lên, hắn mungkin tanya lam susah tapi, hắn mungkin lam sagasin tapi. Menyukai minta doa dan tak usaha, bahasa bahwa teh pasti mutuka.